0: sama.
1: Best muzică!
0: Strișnă muzica! Strișnă muzica!
1: In party muzica!
0: Stai! Tu e Best FM!
2: Gewünschte

0: Sama.
1: Best Muzică.
2: Frișnă Muzică.
3: Aruna Muzică.
2: Party Muzică. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica. Aruna Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best